Abusuano pe mane mo achi na me mo akwa ba. Mama plan B 104.5. Je wa che ba no pa no so aba pa hosi ma edu e ba ko. Ele edu kia da ko kunia kia fo mo deni ye. No pensu di awu do ba di nsira no nyo kese pa. Ti no te che de den den. Tumba kwa bna e usi. Wasabe ma. Ernest anopai. Mo nyina bo me ti dom se producers. Mo so me te juma me di juma di no ti ame no. Abusuano edine di dada na pi desie kofi sechi manfu kofi ba kwa maka na pi asina se ya baba susu obibi asumpa no pei transition se bonu nkra ne beso so ma juma dia kanya to ato aso kama kama ya mu bibia ene eyo sana boso ne de toso enum a film pimienu ene edunu insia ana opemene ye beda obade na se se na dom ye hwe supa na yemye na doya no penso ama me no mienu ye hu eha fefe ya se ano pe ena se ni kabia enka ne di nkronkron na ana openya meti ase ana opaki na patu ye mu di ama me no mienu ana pe di media shasi esi afu me na dodo ye twa no ye de besha sie na face ena dodo aka no

0: nye sebi enipe nye ne nye ne se yo ene wo di adi achon enko hume o hume ama o yefu e di akwa ni aba ama meka simbi se o yefu ni di akwa ni aba no wode on sato uvna noa eye se se se na yu nyu wadi azie enja no pesa ya unamu anope nina eh na oba dia dia che wono ye hu adwuma wate na etena na esoma emfaso ema wo nya butaye kase si wani so enwa chi oye ne sa omo abam mu da bia da em ko wani mu kwan bia so no besi ye atim dia ma akra ano pa me dia si an kete si kana Mr. Daruma abu shambe den samne ba sana no pense mabubo chie dia ma no ntiwe amen fine samne to asu isi amfo mobi bia epram bi 104.5 mi ba
1: Adamba, oh, and Ramiso, I know Ghana is a good swim.
2: Chilaka,
1: and then Ghana, no, and then

0: Ebusia was so good, seeing as a profit, you may be a plan B 104.5 FM. So, you're the first segment, you know, Ebusia. So, now we're teaching you a year who and Como and a year between Como a day after Queen. I am on Coma, you're between a wooden dream, Hanum say. Again, about Ukubia, but as a sound so and Hinikina and so a wooden dream, Hanum say. A young woman check. Emo machi emo mo akwaba edu
1: agosia
0: machi
1: eh yanso
0: let's say
1: na mi adom e ho era onze
0: me so me ho ye
1: da bo ade ase na so wanu e so che kama em ko enu mai
0: yan ko ye ni
1: okay agosia ene yokoda yeshia amambe jumadi na na iguso na dano ya ni yeye ayie ni asie ade ni yese ye baye kuna so ade ade aka ho na dano ye nyabre ntino ye de she ene tina ni ye behwe kuna ye e ho na kuna ye akosia ho amane no dosu e dosu pa enti nebre no soso ebe kwagyan enti ebe yiyim na ya kyerekyere ne ma bia ewuwo mu anu no ehuhia kese pa ewuwo enti de ye kan e ya kan amane kwan so
2: sebe ye fa so ye na 4.5
1: akosani ye nshase na ye tokura no ankasa kura no a ne nkyrase ne de afi de na ewuwo mu de mpuntene ye se kuna no ne nyina no ye hwe akosia ye kakuna no a kuna na aka muno kan kasem no e kire se sa bre no e kunu ehu ayena
0: e di amao
1: I just said we wi ansana afi de obetumi awade na ntia ye de to so kunu ho ayena ne se e ma ni merima no e ma no e kunu ano ano ode si ni merima aka muno de ntia te sa ne se ema ehuhumusa esini mima mima huhum anuwate esini maa ena kuna amani yanso dientia ya amani yanu nyanese ya diye ye na ya di ayi wuna woyao tiasininu ane di wano frimunu ya diye timu ntamu kraa haa entise bima frimua bima ekranu ya ding se debiano obebane yere njeng ha na se no e mane kan de wo fom ese ni mi mane de no ntino amane no e ye se de timuntam ama de wo film na hu se ba bi owo enko won soso ba bi owo so wo enko eno ane e ye kuna amane no e de se ya anye kuna no ama oba no a ana brima no a aya na e hadwene ha aya na sama no e hadwene akan gidim no se no hu no ene ti ya hwa amane ni bina ye nkyerekyere bi no mu na fie akosi ya nsole so na wo kuma no eye mu no eda ba ku be film no fansi be ma no film a da wo be film no eye oba no a won wari be ma no won no abusuafo asede se won mu kwobo bre ma no abusuafo mane se modesia no ba wade ye desia no modeshia me afrim ene ti munyu enipa na omeye ye dishini kuna mayen odie ha na kire se oba no na ye yi sai musu no de afri ni so ye pam ne kru sasa no e de afri ni so ntie wase wono no abusua ene ko be ma no abusua fo ko gba amane ye sa wanko a be ma abusua fo no so to mba bi wo na ukunu e ba tete o enye wo mu ha ntie oba no abusua sade se omu ye sade no na wọn mu ẹkọ kasa asem de kyerɛ bi mena busuafo no a bi mena busuafo hwɛ sɛ wọn mu de hia no wɔyɛ ɔba ne ho ade ɔma mmerɛ kwan so ana saa sɛ nyɛ ho ade a yɛnyɛ okuna aha enti yɛ hwɛ ne nyinaa ho sɛ ampa yɛ de hia ne yɛ ɔba ne ho ade ama mmerɛ ne ama ne kwan so ti wɔyɛ de tum sɛ ɛyɛ ne yere no no saa de a ɛno na wɔse yɛyɛ kuna no de ma no enti bi mena busuafo no ɛyi ɛmaa mmienu sabia bema no emia ma aha eyi sa ma minu no titimu pa de na eye man penifuo ya wonu wo busu no minu na no bu yanso ne de mpenifuo nyina kora no mu yasa ntunu ye yi ema be manabusiam emia maanu bi na chaso ba no enkumafo ye yi nyinu bi na di ebenye bi ano na wono asase e de oba no afa sai kuna amani ni mu enti de edikan ni se ya danu a ye se kuna no ase be manu firi mu anu kuna no asase ye se kuna no ase anu ye wo bibia ye fe ne eye yade yade to ba na asene aha na eno no ayase ahwene ehun ayase ahwene enti sa ahwene no na yade ba to ba no ne nkuma fo ne to ba na asene yade to na asene no ekyere se me ana edi adanse se wonu kunu ewo eye enkitahudie enti uni kwase be mafufuro bia ba wonchan aha ti be mafufuro ba wonchero ne ni boss pa e wo so no hu se bibi e wo anti ano no yade bo wo ba no ho ban e wo sa kuna bre ni mu kusi bra e be yo film aha enti akamu ne fa ne danta
0: danta
1: enti pinfo ka se bi se danta ne de sika kokko ba no aha enti yade sa danta no ya hwene ne de to ba na sene na eno no ya senso dia kire se wo be se bibi ase ye ya bibi na wo sa ase no wo de tete wo ne kru ntam ti ne kwa se be ma fufuru bia ba ho kosi se ibeti to muntem awi na agosu se die ye be yi amuno se ye kwakwe ye be si ye be ye ye ni ade ni nyina no sa danu a ye be yi amuno ye de amuno eto mpamu a waba no ye de ne kwotena ne kru no enchen ye na ema na wonmo eye ne kru no etete ne enchen na die e wose waba kunafo no aka ndie mu die wose oyeni sa bra no obosu na suna osunu enema mienu ana ewose yenye osunu mu die dikan ni se eho na owo kasapa bia no a wose oka afani kuro ewo sunu mu enti ni sunu aye enkanfo ya de kanfo ni kuro ni sunu aye abodi ya wode ebo ni kuro ase samrane enti sa esunu mu no ewose yehunu kwa na wone kuro fasote aha ohun enti wabodi ya bebo beri manu ni samani ya ube sabi manu wa wafri muno ene be mewusa mpa sana muwo ye odoa ene namote ana nisema mbe kafa ukunu hon bema watu se usa muno be mewusa nipana wafri unisano osumbu
0: edimau
1: aha enti saa enususu ene nuwa na kitimupa anu ya redante niko watu wasinya na ya wo ahumabia anase ayese buku ya yade sa ebo ba na sene na sa de no na yade ebo ketue bishim yade ato ba na sene e ka danta no na sa ebo ketu no yade ashim na dukure yade abo ba na sene eno so e kire sem bre no owo mu no e ye ni bre ai no kwase ke ye ne sa ne ma wi na so ni nyina mu no e wase odi ni tirim enti akanfo ka ka sem se me dadu kwa bo me yam aha na jese eni kwase ko ye sa de no nanso no ate na wase oye teni bre ni osu nyina mu no wase re duku ton ebo ne yam na otim ye de wase oye no nti ye se yesu kra ni dan him aha teno so so eka ho enti ya be oba no asu woni kru no amu no eho ne waye bibia wi a ye di be ma no ekọ amusi ye no ne yakusie no oba no eka ho bi okunafo ba no okanubi ne mumu no amane a kire se ene ukwan se owura asie ho ai kire se asie no aye brema no a wono afrim no ne krom no ne fie no enti akanfo ajidi se saade na ye de okrafo ni wresie ho de a obere betini aka se ene na waba me krom de na me ma odwa ama watena se aye kasako ai ye me ma odwa ma watena se enti o manu nko ni kromu ho kra ye ma okunafo nwura ni kromu ho enti amusie na mbo no ho na be ma oba no asan na asana obesan aba fie no e amane bebraa ye ye e wo saa nkwanta no so asana wasana chi ne ye be ma na akọ na yakosie mu no enti da kwa ya ba no a ye ye bibia wie no ye ye yie kra no e de wie no oda so a e wo kuna no mu de akan mu no oba no e be di kuna akosi afi ansana busuna yi ni kuna no afi ne so na sa bo ni nyina mu no akosia ewo enuani bia ɛmu kwaso okunafo ne di ye wode so odi ne ɛnu kwaso odi aduane bia yɛtuo firi fɔm ɛnwa so okunafo ne di ai bien bia yɛtuo firi fɔm sɛ banche menke bayere aha ade de ɛwɔ soro
0: ɛpɛ
2: 104.5
1: ɛna fɔ so no dakru bia no ɛyɔ okunafo na sɛbiɛ sɛ odwade mprɛnsa
0: Ano
1: pe wiye numre. Ano pe wiye numre. Aso da kubi ya asana wakonda. Ano uti akamfu ewo ebe budi se. Adwale ya anu nungina anu free. Eyo kunafu. Kunafu niti na adwale ya ango. Na wako dempua wako adano. Ewase wanumu wa omu odina tukure ni mwana ase. Ewase ema titimi mnika ema mpinifono. Wada ema mpinifono mienu ntemu. Bakoda ni nchena bakoda ni nchenyi.
0: O
1: se vive e tira se minima na eda na nchen ti se sama ne babu se minima ene da na ye na nchen nti o me no obekọ afesu no wada na na se o eda mu mpo no e wa se ne dan ano no ye de berima mpaboa egu dan ano ti sama ne beduru eda na no pa obewu se berima mpaboa e wo nti berima wa dan nim ti tira se obese ne chiako room. Aha. Enti eno so so ya amane no so ebia. Enti ya ye ni nyina no awie no. Ya kyerese afi ena afi owo akonya se ye yifiri so na afi ye de tuntunu guho na ye difita ache na okoda ase. Na ofiri sa ni nyina mu. Enti ofiri mu na awie dia afi wo akonya se obetumi aware. Enti ye afi no so ye yi kura afi ni so a de edimu tintiman no aya sa ahwene no a ye de to na ase no. Ti enya kwa tu pa asa afi woni bi manu ni hwe ye bi o ho kwa se awade bi o peso ware no etim ware akoso emfa ensi amre ni nti
0: okay eti for you hen ye bi fun ni nti e bi afi eni esi ani ma pi na wo so so wa fre e de wo die aba na ansa na no ni ma ye nti we ye ba ye bi fun ni nti no e de atu na won so so o de waje nchire ana wa simbisa e de aba okay eh engineer be from lines no infantum 0551656565 and 0551656656 also bit me afre edward jenche aba emsamachim
3: ago
0: kofi gana
3: da aso bit me ajo so ya wo wa ne kina aha me ba wa ne kina kan ka go mo ko da ma mche wa chief of afa ko nyina ene nga ba madia na da me jina fo nyi chief mu nyina ako kati wani kina mami sae nifan kwa mwa kati wani kina mami sae mako siya yazi aji chiti nchi na aji chiti kene na muu kati wani sae sae ya siya sae gana mwa mune pese niko 5 years ya de kwa ako kwa hano hongkwa sae sabwe kwenche sivye muu nifan kwa hano mami mami ya yele
0: yele
3: yele yele yele yele ako ano pae muu bon juma ya da mwase ene dia muli suja
0: Yeso la ekade ti wede mu yetie pa.
4: Ya
0: ma si. Ena se kufiga na
4: 0551656565 Ena Amelia, let me say, or so, then my own English young kind of home water. Now, that's your epitana.
0: Bye bye, 0551656565 and 0551656566. And so, it's me afraid,
5: Edward Vinci. Abba, MCMHU.
0: Good morning. Good morning, Opacho. Didn't you have your cousin free? Okay, ebe you are no eben 0551656565 and 0551656656 unsu with me Edward Aba. Emsamachim.
6: Yeah no.
0: Mr. Garlic.
6: Information center, I'm not a man for no at all.
4: adamase ene ekunu afon tre tre amode abreye fi se na mi ni ma mi bi ni kunu wi no oba na ye kunu ana wi kura na oba ma ko fufuru ko pa no ante na oba ma ni su ofiri ntiri ya se se ukwa wale oba ekunu afo ana we bi sa ni ekunu ni kunu ti mi de de se ni osini otie ekunu afo ase mu e de wesu ade bibire afi me da se.
0: Yeah, that's Mr. Garlic, so on Sudo Diaba. Ever say my chill?
7: Good morning.
0: Good morning. Opacho, oh, Dini, baby, I can say free.
7: Mpacho me di Grace, mi kase fwe a drink gano.
0: Yo, Auntie Grace, what's my name?
7: Mpacho, utse, utse ni.
0: Mpacho, ay.
7: Mpacho, ne de man tse ni mpem, ba de mi tse ni mi wu, mes mi mi kune wu. And so now I was wondering, say, abo a mami an kwe esi ye, you know. And they said, I'm not here, I said, you're not here. I'm not here, I'm not here, I'm not here, I'm not here.
0: Okay, yeah, that's it, Auntie Grace. 0551656565 and 0551656656. MC, I'm at you.
8: Hello.
0: Fransu.
8: Yes.
0: How'd you have to say?
8: Yes.
0: Okay, my name's here, Fransu.
8: Papa ne tire mo ni ran papa o ba le bi ala se ni pa ko papa ya no ya ko pa ni pa ne ka ya mi tire mo
0: yo ya na se franso e bi se ma chen hello hello. Okay, 0551656565 and 0551656656. Who's with me afraid? Edward dear Abba. Ebusia Machio.
9: Hello.
0: Hello Machio.
10: This is Plan B.
9: Hello, how could you say?
0: Pacha yo now say.
9: Yes, I don't call.
0: Pacho Dini baby I can say free.
9: Koi ma tamanka se kubia.
0: Koi ma pacha se biaboko.
9: Yeah, I'm not
0: going to go now, sir. I'm not
9: going to go now. I'm not going to go now. I'm not going to go now. I'm not going to go now. I'm not going to go now. I'm not going to go now. I'm not going to go now. I'm not going to go now. I'm not going to go now. I'm not going to go now. I'm not going to go now. I'm not going to go now. I'm not going to go now. I'm not going to and then madam ko anani nyina e posa sinya ba kope.
0: Okay.
9: Afi ni tia e gena nyakopo nka no na ko zanya no nka ho beburi.
0: Amen.
9: Ye tia me pe mo asa no se e bra na ochre e krebia ne eyi no. Ochre se ukoda fo no. Omo ni e juada ne ko sia da me e boka.
0: Mm.
9: Ti wa ko sia me gena de. Ni ko yi ma sa na ka se ko dia de. E bia me ko me ko ni sia re bom pa na mo na nka mo wa.
0: Amen. No nka ho so hu e jai ma nya mi shira o. Hello.
11: Hello.
0: Good morning. No. Pacha, it's saying.
11: I'm going to go to the house.
9: I'm not going to be able to do it.
0: Hello.
10: Hello. Good morning.
0: Good morning. Oh, Pacho, did you maybe I can say free?
10: Oh, I do. I mean, I can say free.
0: Your manager, Pacho, my intimate.
10: Man, I'm talking to you.

0: mamina kwanso de ye nyane sa
1: no means
2: no kana
0: sa
1: na
0: this
1: is one day say bu o kwa o nyane afe mo na o ye ne 6 months
0: pe I remember yan na homo ni nura fe no I say oba nura fe a eno de yina busia kuo no eso na akere mu de dodo no a no e ya afe
1: okay no bi su bi se se e to mana se ma na ye ka se e ye tin na che se we wi eku na no bi se se be ma no ni be che mu wi eku na na be ti ana se e ma mi ni ni e na be ti ansa na we chia be ma
0: e ti bere fo ka se be se bi ya ti tra bo ano e wa ni ja no e ti e nkuma fo ne de sa ma no sa hwe ni to ba na se me ti se o fi ma nkuna nkuma fo na wa so mti
1: okay, if you jack a friend to question, I will say, so obi ni obi aware na separation number, and yet divorce or separation number, na se baako, ewu aba se se bibe ma ne fuma, oba no ye be kuna mama na na.
0: Sane tie se, amani ya kwanso ya kama bumu, and this is separation number ye ntim, amani ya da so ye dwuma, saa enka bumu no da so wo ntam. So nipa ne efri mu a, oda so mi se ne yere no. Ada sum se ni kru no.
2: Ti
0: bana o mano ya ibi si kwan no, ntra ye kuna no. E disa woni na separate a, once ya amane kwan so no ntibu ni de. Oda so eno we was a bond no. To baba, ntino. Se woni na separate kra no a, na so mo nya amane kwan so no ntimu a, ya ye sa kuna no e de mano.
1: Okay, what's out of France question?
0: I ni France so de na me se me ajeka fu de kwan na lenke. Aha. Na o kan bi se se Obanwe ne ti. Na onye ne ho ade a. Aha, wo ye kuna na. Da bi, de asase nyina ye kan ne se amane kwa so no. Se mpo oba na busuafo ko bi ma na busuafo, bi ma busuafo hwa se. Ye de se no ye oba ne fa de. E wa amane kwa so, ansa na ye kuna. Nti se ye nye o oba no ye nye ne ho ade a, ye nye kuna ma no.
1: Na obi so bi se se me ma ne de ne me ma ne de ne e pa ma. Amane kwa na e be ya ma ma, me mu ha ye ya ma me ma na na.
0: And also, me mane de no ente se mane de ne se de ase ayiba to asene ne sa ne ma no nanso woda so ewo ekunanu enti enema enke me mane bitima kwa bonte akosia oba ade na ye ne ade no eno ntira ye kuna no ade ma be mane se be ya o nyakwan ne bi nko chisheshe mu ana bibisa enti be mane ne mu ntira nya de se
2: 0.5
0: plus asene ka se oba no ekra ye mre me man dia na no de tra ya na me man dia me man e man dia no ya na omo dia no sisisisi na kwa so yi no yeah
1: eh I think since we say
0: okay
1: eh anyone
0: okay
1: yes and dia pa say say ukuru a e amame bi e na obi I think so so the question by I can say em say say anya ma obi a weni mu se dey na ni pa no be oba ni wuye
0: okay, ya nyama no. I'm a sino okase. Ya nyama obana, obana kofo
2: a bima fufu. This is
1: one big! Bela bima fufu.
0: Yes. Because ya sana tiye. Because, se manu neu, ni ere no, e wongita odi na uu. Oze, ni kasi yemu ni se, bema e chunu mkunu. Oho. Aha. Bema chunu mkunu pa sino obana. E di se bema nwe finu kwa nwa, ni kre unu se, ne yere no bifufu hono steda o twi sa nunkuno enti sa amane no ye de sisa de no firim enti se yanya ma ho a be ma ne twi nunkuno wo ne yere ho to beto se woni no ehsehwa ho a de ko bi otumi yawo enti ne ye ho se oba ni kuna firim se wo ye be ma na wo no oba ne be wade a ye nka ase okunafo ye nware no ne mum no make sure se ya ye sa kuna amane no de amane wo wie ye sa o do ho akose offense or how
1: much
0: only samano and the benyan kita would you be a samano or no bani and if you won now over fan ere and to obaku and a tiao aha to a be mano and to bet me a si samana ye ya nya mani dia
1: okay
0: and
1: see
0: who
1: in first dia wukuna nesho nse afini chemwe ya no busu bisa se afini chemwe ya bema obedi nkaini neshi ya umu nti mewari no
0: oh da bi eno no de se ya ye kuna no e de wie e de a eno de akam mu ne de so o de bi eno de no ne mu no e de na awade no na anko yi e de a eno no de ya omi no ntamasem ba ye kuna no wie de a musuo sasa bibia no enya tie ahoni ne mu a no bibia firi ho afi ba no timi ye bibia ma ne ye
1: okay Okay. Yes, yeah, dear pa. First segment.
3: This is plan B.
1: Second segment. Edu, I
0: don't see me chat on that. Sorry. Enti ya ntun twene ena wi no yade a yehu ntino. Be ene dia da so ye adwuma ne ya no dia ntino no dia yebbo ye nkyirima nyina akra yabaso se sa atutim an ne mana pinfo ndo ho no ye da so ye diso mane ye ye ntino ye nkoso na ye so na emwaza sunsun ene ho ne mane dia asem no aya na ye kana.
1: Okay, yeah, that's a papa. Pabusia, Ediana ba ukrubi enka ena mutse yeno. You care for the eba, yeah, the second segment.
3: 104.5

0: wehu wasam no said your person on control na waye no
1: nti
0: o kan aka say said ayo hage no no eh aya na o nyatin ka bi wonu nti na call na madam ho say enka on che dada na on che ni wura say enka hage na dia na say atu ni dia enka o sere no enka ona dia enka o mbe no o sere no na madam so anti ase odwen aye yenue bae adwonbone otutu huma no ajo na empenfo kan sam so so a na yenji achinji endi nanse endi na otwe ye fiade ye twa mi ye eye obaye tukwan anase ne madam etukwan
1: ana no fiade ya
0: ah da no fiade ye
1: se
0: mi tro di mi kadi asemi abahi
1: okay
0: na tu kwan na ka mu ewo fie no na eye ne master anase ne madam kunu e ka kire ne se na mi jene ho
1: aw
0: eh we di we bie nanu so by the who lie no dada and think o si ano ntem
1: wow
0: hey o who lie no enter fi de be me e kan si ne plain o si de yem hie no say eh na master I don't know who can say chairman say madam who be say kura na say madwuma bo me
1: o
0: so da bi me na me ye be ma and I mean pese me ye bibia e ho be ya we ntin me control plain no who say me pe o na pa me pa o no so no me mo firifie ha say
1: on the 12th
0: ah obabe na 12th fi ho o yisika ah the achre gay ah we check we try nyina so obama no wako high dan ti na madam bo can chairman say aye na master you and I say na madam kunu no man address you
1: papa ni ni impressive
0: ni abren ni abren sister no dabi na impressive stay here to here
1: what want to
0: here
1: eh ni mo
0: o se so ba hwa ye nua house help save no say o muta ye fine pa because indian ni bibia no mo no mo kitchen want no o muta ye fe na no credit o kan de eh because o tua hin many tie bi ntine mi ni america
1: experience
0: mo ni america o mo ye fe pa
1: okay
0: ti o ka kire ye nua ba yi say obekwa ko high diamond no no wa mani sika no o de digra na che se wa ko ye side chick said e bi ka ye ti mi ko adwuma bo na che se
1: akofa ho
0: sa wa fa ho na we no ba yi ese eh ni wofa ba onkan chere sorry onkan chere ni madam say ni wofa say opaso odi ni ko sun adwuma nti obefa na ko
1: na che se akwa onfa sun 250
0: ho be mo no adwen odi man no na che se ni abren na mo no ampa ai a opaso odi ni bone ni duane so ni we no ba yi hwedi no si eh sabi onu so fi kuro kuma mu na ba kuro kasiye mu na busu ofirim na se fi ofirim enye na sabi empenfo so bu ba bi se yentu do mo lol kwan mu na we su de nyame ama na mo wa nie ana we yen kolabo ne sama wo ye
1: okay
0: sesi na aya ne ntanta on ba so be kan se mu ya kire ne madam
1: na
0: on fe ne busu ni bia so mo na ma ne but o hwese de ne boss no eni abre no no eni sika we ya kire no so oti asie ma no a odi sika wo ibe ma no akọ high dan ama no emu wa sedwa
1: wow
0: sabi ababa wo no zozo esi so obobre ni sika edi kire ni aya ni tanta aso plan bfm osara mo because wo ye dwuma nyina na ye position aso plan bia no tie
1: okay
0: osi da bi asem we dia onzo so nkire ne busuafo odi baba plan bfm ni edi atoga na fo enim sika ya papa yi dia kire ni so be high dan ama no wa sedwa yi sabi sika nti e na wo ye dwuma yi
1: okay
0: na sika na beto na still nanka oda so ho onti asema papa no na onko high diamond no ise ni dwa na wanya ne saichi go ebia no so no buafo ano na ebibe koda no mebia kofie ana se manenye ontena hodi ana onja ye dwuma no koso so papa ne ni abre no pa because wanya not ifi ho onim adwen boni bia
1: betima
0: papa ni trim
1: okay
0: ntwe dio se na samtietia ganafo onya ba dia tunu ni so hwa tunu ni onya den onti asema mfrifie ho mpenifo se ni ehu a
1: enyetan
0: na onko high ne diamond no o ma ni sika no no imbo ni jetre e de se ja e se wo efu kra na se wo garden already so tin baby inti se wo kuna yira na o hwehwe no na se baby a wo be hu kunu bia na de se no de
1: ni
0: chiasama inti o se da bi o se suru nyame inti no o de ba plan bfm kanafo de na onye papa yi enam no so mo bebo no abrabom ana ayo obi kunu ane ni tie yi ontwe no ho ana last kra omo ni ni ramane e ebiana so ko ni ramane a obai ana se yenu obai ne djuma bebo no
1: na de tie kra ni de okre kwa na madwen si so se abrempo a ade na wo sha simple okache ba kwa hedo ba ye no
0: na ka kachen se oyena tu a
1: ke kra
0: master se ana se da

0: se on pe to nyano en mpo be de ye tutu man wo na obeka je ne se wo kra be se me pe e ne se ne ne sada na nka obeka da man akotunu
1: na e bi na obehwe a ye nyam man be a good de bi na me kan se asembi beto ye pon so na wo chirechire mu adu be bi na akosu bi de so e bi na enam mu ipa ye nyano maba wo bi abei na sika ye yem fan chire wo mpo meje no we dia chire no bi e dwana anka wa jisike fifi ho da da da da
0: e kwa kwa kwa kwa kwa
1: enso o osuru because oni o mu na ye adwuma e na madam kunu oso oso dwu ho se ei e se bi nyame mfiru suru mfa sika mehye ni pansem o de fa ni pa so na o de amani pa enti ne mbo akon no ani ana we na chi na adwun a opese e gana fo enti na
0: adwun
1: o e dwana mi ni abana se ni abandi o kan mi ni adwun Mene ne adwen a me make na say eh adwen na say nyankopon be chirewa o me gina wanim ka say adwen na na me chirewa o di sini paso so o be share ne me ken say o di woni betu for match a o di fani paso eh nti woni le mo kwan na na e biye ana we di en collab ne sam ono so de court ni be biye o
0: nti obi adwen na ade ko a wo sister yasimu ene say sa di renti titimune mun penefo no otwa hene se oye brema na okoye obi yira tu otio okoye obi yira tu abra okoko abeka oba ne koko pe e ba jo ayefare
1: eye titimune mun gana eya
0: titimune mun sanity na denti a emprefo eya sadie ne se se de oba ne kan typical example ni abra onyangupon ayire nipa to understand se yakukumu yakukusin e wona tenkanwo
1: e ya no kre
0: aha enjabra oba ni bema ekukube siape no atenkanu sorry aha enudi se obigire na okohagire na okukuka ne kukupa oyesa oyesa oba ni benya odo ama wosanse oyesa oba ni benya tenka bema so benya tenka enti bedefo ehu sade na omude samra no be si sade na no
1: e ya no kre pa
0: yes enti oba no sase ye papa sha say hagi ha say we ready a atin kan sorry a yemu mi no asan
1: de ne ne
0: yes
1: ni bo
0: ekotrim enti oba no ehunda experience no say wanya wonya nya atin kan ma papa no
1: e na ye osan so fair because I na na madam so e wo hobby
0: yes
1: but sa papa no wo na dwia na say wo de enti a o yes
0: and papa no yes as well kai as na me dano no papa no na o shara try sa de no enti no sa odi kan aye ne yiri binti no aye wo media
1: yes
0: aye kan ni nyina bi
1: so odo bi a wo nyama mu
0: ni na to wa ba
1: no be yi ne ho e kire din
0: e do wo ne re no wo nya dwu ni ma e ma papa no ne mo papa no so ni se wo ye sare na e be ka girl no
1: e se meme ye smart on
0: very smart but do wo se e be ka girl no ama girl no apusi aba
1: e na nyi won wa na wo boss no ye wa two there
0: yes
1: a wo yo ba nya be ma o
0: And the sad is sanity. And the sad in Kanoa, a war, any pomino, a war bar, any brima, a muna, a war, say a cocoono, a siapa, not
1: connected.
0: And ready and penny, a young penny cassa, me frown to ma.
1: I am no credit.
0: And me did say, O Dover Tears, a tear for some penny for Bettias, and connect you into no training can a trasa. O Dran is a what if we a bishima? O sir, or bad dear de bumuno. Why, and a sir, or bow from brima a wassero.
1: I am no credit.
0: Obade ni mu and you know there was so no you be man and there was from now your bano wo mukukusia
1: ya no cre
0: aha and e bo matin kanu a e ma agro na mu di no e be koso yie no sa kokunyi no sia no e matin kan ba aha jobade enim di mu kwan a ofa so ban be ma enhia mu no e ye sa kwan no
1: because say empeni fo hu ya omoma na yenye atu
0: yes obiyere onyere tuma koko ne koko enka dubetu ne tu abra koko ne koko enka dia ba obiyere de eyesa atenka no dit girl no ena wo prove ya de no se wo hu ade nsu
1: ka oyoba
0: ejika o ka chere pap ma menti ma men no
1: ma men ese ko stop
0: no ma men no
1: to so stop
0: ma men no
1: tem
0: ma men no
1: otumi chere se otumi chere dampo onko ho na papa nanka sa frɛ no aba hobi o wo simesi na wo he obra
0: Papa na smart you. O se we bibia wa na yiri na nyu.
1: O se o fe.
0: Yes,
1: e se mu nyina na
0: Ntima na yere nsusu entra ne ne ekeka na adwe kire oba no.
1: Na na yere nsusu nim se bia oba yi kire se odimu tie no.
0: Yes.
1: Ehe.
0: Ne de na ewo
1: odimu
0: asem nya.
1: Wo ye ebu afu.
0: Ye ebu afu.
1: Nti wo nyampo na adomu sira ni bikura
0: ka. Na ye ha di bia.
1: Sa sa no
0: fa no. O be fa ho dia be kire se.
1: Ba no nim se ye nue
0: ewo
1: bu ni be. No bu ni be.
0: Oh.
1: No bu ni be.
0: Oh,
1: ɛdɛ nɔnsa asɛmɔ wo kasa wo sɛ tetɛ no nka Ghana memorian obi yere yɛ nyɛ na tu no ɛnɛ nyina no bɛhwɛ a yɛ nua no muslim bi no
0: okay
1: malam fo no
0: ɛmo
1: yere mo yɛ nkyɛ mo sɛm
0: okay
1: okay mekɔ malam bi nkyɛ na menim na menim nti ɛnɛ afrafo no nyina no obi bɛ me experience
0: wo nyina bi
1: ɛdɛ mekɔtɔ mo hɔ na no sɛ me kyia malam no mekɔ kyia ne yere ne sɛm na no sɛ dabi Eto mo ye mshi mi.
0: Oya mbeso.
1: Ewa ya no kre.
0: Oya mbeso.
1: No so.
0: Yes.
1: Me ba ni nchente ochire mi mu.
0: Ochire mi mu.
1: So omo yere mu de
0: ye
1: nti omo nsam.
0: Sanity ye.
1: Na mu say yes. Amamre no omo di so.
0: Yes.
1: Nti dia wo kasa na ye ha ye obi ra na say ye atu.
0: Yes.
1: Na e ya no kre.
0: She.
1: Omo me nchia ne yere nsam. Nsam.
0: Ye
1: nchia. Eh malam de yere. Nti na no say tf oti na say obi onim bibi se no ofra na wakirem
0: yes
1: na ye hu se bibi san e wo ho a e na dem ko say wo wa
0: nti e ye wo wa
1: but e wo ho
0: eternity yes nti no dia no e ya ntia pa se ahase hu babia papa ne paso odine fa
1: sa
0: ya mamre ntumi ansi adi wa no kwa mpa papa no e de betusi
1: na madam anya de
0: ansi si papa yi ye onye sika ento honko
1: en hono no
0: to en ho de ti me ka bi a ti efo na kasa ma na gena me ti e ti oba na ye ne di
1: asambe ni ba dia ma me asemu no cheche mi wie no me asemu ye be shee me
0: ah
1: e betu na be se ababa we e bia na onye djuma wo honko si ne mere obom
0: okay
1: na nka ne chance ni
0: mhm
1: ba no susu Odio le bi tia o obi kunu
0: odio e se search ready an kan ye ba bia chance na e fa ba no hu ere ne ye problem no
1: nto no se on fa ne se wa bo wa no so so o me sika ko hide
0: se ko ba se papa na fa o panka ho a ene nka wa bo wa ne se o o kra beto en chen a che ne jisike na e fa ko ha dan fa ko ye bi fura en kan ye
1: nti stamp no
0: di na di ye ta che ru di
1: adi bi o ba ma obi a no e ye se nti
0: na o di tu mpeso a
1: na me ma o
0: empra twen be sase ye
1: e se no na e ma empra twen be start
0: yes
1: e ho no obi sa dan afu
0: e ho ne ye di no ho na ye di no
1: ono so won da oni mpna oni kunu na nem fie so we do no susu de
0: ya bo do train so
1: eh
0: ma we ha ya ma
1: on starting the jetri and on under so wo sumunum
0: do ye nyama tiefo ye nyama tiefo da tiefo ga za metra gre abu si akwa ni ye ya biama ho 0551656565 and 0551656666 hello hello
2: hello
0: bovi
2: Ejawadu
0: eh. Ya nua gofi na hoye.
2: Ba jo hoye.
0: Mi hoye ba gofi.
2: Aha. Wo tare hoye.
0: Ne hoye mo tare hoye pa.
2: Ah, ai edua. Tuan bi mu ya tembe bo.
0: Ya semu.
2: Ba edua e dara hu se. Eh, ifa feel so ya kume hu.
0: Gofi ya kwe ni mo ai.
2: Me me dey dey ni ma kume mo adi na na e be chere.
0: Okay.
1: Go fit pa je say asa wa na.
2: Eh.
0: Me me it was me ma kwa nka e to aso fine.
2: Adi na na e be chere. Me dey ni adi na na e be chere.
0: Mandi eh. Me me.
2: Eh du.
0: Me me.
2: Ado dey at the interview. Yeah. Ma no wo. Ti ne mo kae no. Aka die no ye no aka gboni ntie chi na ka audit ka ne ma eye house help ni dia ka boni bi eni
0: mmm
2: ya tie
0: yes
2: ana wo ze madam no wanya abotre ntie house help ni ye
0: yeah.
2: Ze e pen fi no aya house help wo na mu ka se nche madam na wo se e bia omo madam no amukuru ni mpe omu so na entisa da ka to ni abotrenye de enti house help no akuntie ya
0: 0551 6566 5 6 0551 6566 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0: with the prophet. Let the prophet speak. And then my guest, ah, menen wa chuchen yabra bumu komo. Dibia preaching aye. Susumu akwanchre ni nyina ane aye pa. Beje oyo kosra wa ni mshi bigu mkwa ni mshi. Eba cho peja ni pilu fa akwanchre gu honi ade ni nyina ane aye. Na pilu na ade akwanchre kogusu ni ade. Obu wa mame. Usume kwa anu unsi ni beshi ni ni pilu da. Anu komoni ye chire chire na ye di udi abobra. Ke mai eye omusisi ye ma na the next generation nisu. Ene we ya kwa wali ya ne de naba. Relationship. Onu ubi deti na wakwa wikipe. Na wanene jai. Obu ana papa mene na nantia wanyi ya minimu ye ba ye debi. Obekom waya na ne nanti nyina daba kupena ukokosra no nifie na dana ukokosra no usunu ban ade ko fio kra ne obu akra otimi koda ma de echi obi nka se men koda ho ma de enchi watimi akwa otimi akoda ma de achi feta mu awoba odi koda wo mprechi odi sori ye o sori ye nso feta mu odi epie firi ho ne ane ukokra bi ane mpakra wan sisi so apra kra wan timi ampra ho ubu okro timi koda okro wa ngale no asori kofi osibi kofi amegale ni nyina ye ngwa sesem te ni nyina ebe kirekire ba nya mpa bo ma me kanu kirekire ko putimi soli fu fi koda be manje na usore wa ngale usare kofi e de se am be man ubi ame man ni nyina o mo sha ne ma ya mo sha bi obai won pe gale ya wati ma se ya be kire o mo so be kirekire ni nyina da wo koda brandi da na dwumu ni nyina brandi ya ntimi ana a friend say ajekum Francis say tan de
1: eye
0: o tan eye but no senia o betan afa ni na e ba chirechire mo sabi o ba ware fo senia e ka no o pesa ahoma che no anadwo na abrante no no oda me ka no oda kra so mo nyina mo da ho nti
1: odi u
0: eh say eh ya nka se bua o eh say ya mo me ya bre o kasem e bia na dwena person no odi na da on the day no dey na obedi wan kasan wa nyale so gwadwo so afade mu frena anopa e mi say mre na de ba ho ka obeda ho odware odware a ohro ho fine what must ye said nipa ye ho wonka ye ho bon na nka oba e wa be dware gwadwo so awia uko adwuma mu adwo so odi ask mu nyina wo dwo so na wo dwo so sebi okoy so sebi wako toilet kakra uko toilet was right me be a befi hey sister wo befi wo di ababa da wo di ababa da na ho ma che o pesa brandi no na obi esu a he shaman ye uko ka wo be ka si sey ti ni e pa no kra di asite ni nyina o be chire chire mo ama tu mu aku gale e ti o be da be ma ho pesa igu do ti be ma di ni ti tu so o so be so di be ma ti tu so wo ma tu o so di bibi kakra fo ni we am kakra ni nyina no e se e ma ni so be chire mo me na be kan ya be ka sene na isha ma no bra be su ya de we ya ya de su anya mpa igbo ti mi sister ni ma bu na me kan ho ntimas ni we nya mpa igbo e mpa no kwa ko asole kwa ko bo mpa ya all night senior ye ya all night u ba ni ya bo mpa e fifi be ti fifi na tu kufi na obi so o kuku no pa ho ma che na o fi all night ba na sa o kuku no pa sa ma gwe na wo no ye bibi a ma che na na ka desi wa sole kwa ejuma fi all night ba wu nyale yi e fifi ya